Mare se ke ja kana lona re tsamaile mo shong o mo ntle o na mothulaganye rona ya thuto ke thebe ra gona mo go re tswelela le jalo go tsana kana ko ele ya le shome ne ko le shome re go tsa thulaganyo ya di matjorotjoro go ya pele ke go eleletsa letsatsi jele ntle na ke bidiwa sishibo Arnat kere ka gisho.

kana se se po Arnold mothusa modula setilo wa komiti ya bosetšhaba e dirang ka dipalangwa technology le matlo Christopher Dikua o gateletse botlhokwa jwa gore tsamaiso ya dipalangwa ya Namibia e tshwanetse go rulagangwa le go laolwa ka tsela e thibelang dintšho le dikgobalo mo tseleng. O ne a bua seo kwa kopanong ya ditherisano le bana le seabe kwa Otjibarongo ka tshisinyo e maleba le botlhokwa jwa gore go potlakisiwe dikgato tse di botlhokwa tsa go thibela dikotsi tsa tsela. Dipalopalo tsa bosheng tsa letlole la dikotsi tsa dikoloi e leng MVA di bontsha gore kgaolo ya Commerce e nnile le palo e kwa godimo ya dikotsi tsa tsela go tswa ka kgwedi ya Ferikgong go tsena ka kgwedi ya Sedibosigo. Go begilwe dikotsi di le 493 mo kgaolong ya Commerce, e sala morago ke kgaolo ya Erongo e gatisitseng dikotsi di le 179 a kgaolo ya Otjothon Jupa e gatisitse dikotsi di le 130. Dikua o ne a re go pega bakgweetsi molato ga go a lekana, ka jalo o tshwanetse ga seng kwa mekgwa e mengwe e e sireletsegileng. Molaodi wa kgaolo ya Otjothon Jupa John Kamusepe o ne a rotloetsa gore go nne le maiteko a oketsegileng mo dikgaolong tse di nang le dikotsi tse dintsi. Banna le seabe ba ditsela le batlhankedi ba molao ba batla gore go nne le thulaganyo ya pabalesego tseleng e ikaeletseng go oketsa kitso ya go kgabaganya ditsela ka pabalesego, go fokotsa lobelo le go oketsa patrol mo maelong a kotsi. Mo godimo ga moo, ba akantsha go tlhatlhoba dikole tse di rutang batho go kgweetsa le go gagamatsa dikwatlhao tse di neelwang batho ba ba tlolang molao wa tsela gangwe le gape. Ditherisano tse ke kgato ya go tsaya boikarabelo jwa go okamela mo go theilweng mo go se se diragalang, go sekaseka dithulaganyo tse di leng teng, go lemoga makoa le go akantsha ditharabololo tse di mosola tse di tsweletseng le tse di ka diragadiwang. Puso ya Mozambique e dumetse go tlhamiwa ga khamphane ya puso e e tla netefatsang go rekwa le go laolwa ga dikuno tsa lookwane mo tsamaisong ya puso ka maikaelelo a go nonogatsa tshireletsego ya madirelo a kgotetso a leatshe leo morago ga go itemogela tlhaelo ya lookwane mo kgweding tse di fetileng. Khamphane ya bosetšhaba e e rekang dikuno tsa lookwane e leng ENAP e ka nna le maikarabelo a go gokaganya ditheko tsa lookwane le tlamelo ya lone mo marakeng ya selegae mo boemong jwa tsamaiso e ntse e le teng ngwaga tse 30. Moeledi wa puso eno Sensio Impisa o ne a bua seo morago ga kopano ya labobedi ya khansele ya ditona gore tlhaelo ya bosheng e sonotse makoa mo kamelong ya lookwane ya lehatshe leo. Mozambique e nnile le tlhaelo ya lookwane mo kgweding tse di fetileng e balaodi ba neng ba tlhalosa e le ka ntlha ya dikgotlang tsa sepolotiki kwa Middle East le tlhaelo ya madi a mafatshe a sele. Benin e tlhomile komiti ya bosetšhaba ya science go ema nokeng go busediwa ga dilo tsa setso tse di kwa mafatsheng a sele e le kgato e ntšha mo maitekong a leatshe leo a go busetsa bošwa jwa yone jwa setso. Komiti e e neng ya tlhomiwa ke tona wa setso Botaki le ngwaobošwa ya Sen Latonji kwa Cotonou mme e tla tlamela ka kitso ya science go kaela melawana ya go busediwa ga dilo tsa setso le tsa lehatshe leo. Latonji a re thulaganyo eo e tshwanetse go ikaega ka dipatlisiso tsa science, melawana le tirisanommogo ya boditšhabatšhaba. A gatelela gore komiti e tla thusa go maatlagatsa kgang ya Benin ya go busetsa dithoto tsa yone tsa setso. Komiti eo e tla kaela e dire dipatlisiso tsa science le go ntsha dikakanyetso tsa boitsanape tse di tla emang nokeng maiteko a lehatshe leo mo isago. Morago ga fora e sena go busa dithoto tsa segosi di le 26 ka ngwaga wa 2021 le go busediwa ga setilo sa Katakle go tswa kwa Finland ka ngwaga wa 2025
Benin janong e batle gore

busediwe dilo tse dingwe gape di le mashome a mararo le botlhano go tswa kwa forum. Ofisi ya ditshwanelo tsa setho ya mokgatlho wa boditšhabatšhaba e kopile mahatshe dikgwebo le mekgatlho e amanang le madirelo a Gum Arabic kwa Sudan gore a ikobele molao wa boditšhabatšhaba e tlhagisa gore dipoelo tsa madirelo ao di dirisiwa go duelela ntwa ya selegae. Ntwa magareng ga masole a Sudan le batlhabane ba Rapid Support Forces e leng RSF e setse e le mo ngwageng ya bone, mme e dirile gore batho ba ba fetang sedikadike ba fuduge go tswa mo magaeng a bone le go senya karolo e kgolo ya lehatshe leo. Sudan e ntsha 80% ya Gum Arabic ya lehatshe e leng selo sa tlholego se se ntshiwang mo setlhareng sa Acacia se se dirisiwang jaaka motswako mo dilong tse di rekiwang thata jaaka mo dinotsididi, melemo le dikolo. Mo pegong ya bone UN e ne ya re bontsi jwa dilwana tsa Gum Arabic e ntshiwa kwa mahelong a laolwang ke mokgatlho wa RSF mme e romelelwa ka bolotsana kwa mahatsheng a mabapi. Mokgatlho o ne wa okisa ka gore Gum Arabic e nngwe e ne ya tsewa kwa mahelong a laolwang ke masole a Sudan mme ya isiwa kwa Port Sudan gore e romelelwa kwa mahatsheng a sele. Se e ne e le dikgang tsa nako ya leshome le bongwe tse dingwe o tla di letelang nako ya bongwe.

kgetseng bona shimo bona shimo le wa she hemela he do go la hele wena na me he kgona go ya go le kopa go go jaanong ke kgatego ere e nna ke e batla go ya go bona gore a palo e hoyo gobane tshwanetse ke ye ka palo ga ke ya go.

0: gore ha wa go tsena go batho ba bere he ya no hounds out on two ise poelo ana na ko ofisi ya batho gore nya ke ga le ya skela shinte be ba kgona ba le bararo o metsi o itho go tsoga ke ba kgere gore ne ne ne e singwe ni gatse ya no o bona gore ke ke ga le je ba ta gore ba ga etsu a he re tweje ge ha go kopana na se mo shino khanye khanye ke na mane bona ya ke ile gore ke go sulheja go mkhalagare re ke go sulheja go gore la tsila bohelo ha hejwa mo hai re mongwe le mongwe da ba zwa mantsi tshi go bo gore ba khona man ke ntsana ke ndi ke khatile ke tsa gore ga re bua go bona kana bo re ba go bala bile o dare he mutsho ya jiswa mutsho ya reng ya ko re mo kwitele le gore go bo hita mo go ire bile ha o tsena a ipule ga eng le leng ga ko re wa mo selwa ke bomme to bomme he le ga le no ha lena mo gore mo kharre nya o hoyo o kai o hoyo o ho ira na na o kwile mo riki o nje o le ho ja mo riki ma o he ba haetse ba ga itse ga ntse re dikutsisa boroko le ha utswa ke bola ke re gore ke mo khuela ha ke bola ke tshwane le bo utate bo mo show utate bo tete ba nje ba ka go masakela ka go masoge to ba e go bolo ira na na ba bo utate be ke thwa he go ke bola ke thwa he ke tsinge mo gopolo o twa gore bo re we bo re uzwa ikuelo ya no gore ka re mole moheri wa go ala hala hatse le tshule mo rae ye tshule le malapa le mezi ye tshu a ke kopane a iri he he tshule matsapo wa gore mme ha ile hore ke shimo ngwa ga le ngwa ga enne khangile gore he kopana e kopana enna bo kopano zo burulela ruri ha ha e ka swa sia kha ya teng bo bana be tshu di bingje tshu ba da go jeletsa kha ya teng ya gore bo re ke ba khubengwa ga le ngwa ga ba kopana ba inala ba ithutuja ba ithabolola ba ikore shimo le shimo ya go go hiri mo malatsing wa na na weekend o thank you mukhami ne ke ke ka pina ke ga bala bala kha ke
1: yo yo yo yeah it's more

0: o reditse lenaneo la sosologa mosupologong go ala botlhanong beke go ya bekeng nako ya bobedi go a nakong ya boraro mo motshegareng sosologa re sosologa ka dikgang tsa loago tikologo thuto puo se ga rona dikgang tsa metshameko le dikgang tse di go sedilang magalapa le mmino o itumedisang itise le seromamowa sa gago sa TYSFM wa moratwa wa gago sena ke sosologa.
1: Ipaakanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo ene ke mamang thulaganyo ya mochaochile.
2: O reditse sekepe submarine mo TYSFM.

Tumela moretsi ya mogala dikgang mo NBC tirelo ya setšhaba tseo di balelwang ke eno wa madikgwe ka nako ya bone metsone tsa re. Mothusa tautuna Lucia Vetboy o gateletse gore puso e lemoga seabe se se botlhokwa sa baanamisi ba melaetsa a re ba ga tshepo le go tokafatsa puso. Vetboy o ile se mo tatang buile se ka nako ya goneng go bulelwa semmuso kopano ya Bobedia Effective Communicators Conference 2026 e neng e tshwaretswe kwa Swakopmund gompieno. A re tlhaeletsano e nang le mosola e botlhokwa thata mo go fitlheleng lano la bosupa la tlhabololosetšhaba. Vetboy o oketsa ka gore tlhaeletsano le kanamiso ya melaetsa di thusa thata mo go tsa dipholisi le go rotloetsa go nna le seabe ga baagi. Mothusa tautuna o gatelela gape gore puso e tshwanetse go netefatsa gore baanamisi ba mafoko ba tlamelwa ka se ba se tlhokang go anamisa melaetsa ka botlalo ka dinako tsotlhe. Mapodisi a le mararo a neng a lebisiwa molato wa go tlhasela mmereki wa pele wa Spitskope go be go fa a tla boela kwa kgotlatshekelong ka kgwedi ya Phatwe bala malatsi a le 27 morago ga gore kgotlatshekelo ya magistrata ya Usakus e busetse kgang ya bone kwa morago gore e tle e tlhotlhomisiwe sentle. Balatofadiwa e bong Rafael Kaundu, Jonas Fly le Velem Jantse ba ne ba tshwarwa ngogola morago ga go lebisiwa molatong wa go tlhasela Melvin Arasep kwa Spitskope. Boraro jwa bone bone jwa gololwa ka tota bone jwa gololwa go a goletela tsheko ko ntle ga kgolegelo ka beile ya didolara di le $5,000 mongwe le mongwe wa bone. Babelaelwa bano ba ne ba gana kgang ya gore ba ne ba tlhasela Arasep mme ebile ba bega gore motswasetlhabelo o ne a utlwalega o kare o itsheetse nnotagi mme ebile a simolola go tota a simolola go nna dikgoka mo go bone. Fa re tlhodimela tsa mafatshe a sele go begwa fa baeteledipele ba Aforika Borwa le baitseanape ba metsi ba ne ba kopana kwa Chad go tla go bula phutego ya Aforika ya metsi. Phutego eno ya malatsi a le mabedi e bua thata ka taolo ya metsi, madi a dirisiwang go aga maharatlhatlha a metsi le go tiisa bojammogo mo kgaolong ya Aforika. Baeteledipele ba mafatshe a Chad, Gabon, Democratic Republic of Congo, Mauritania le Benin ba ne ba tsenelela phutego eno e neng e tshwaretswe kwa motsemogolong wa Chad wa Njamena. Lautuna wa Chad Mohamed Idris Tebi Itno

0: ipaakanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo ene ke mamang thulaganyo ya motšhaotšhele.
1: O reeditse sekepe the submarine mo TYSFM.

0: re tse kgang ya rona ya sepodisi mo nakong ena ba re mapodisa mo Namibia ba ile ba fitlhela jalo marapo a motho kwa lefelong lewa la noka ke dimetara di le 200 kwa botlhaba jwa Matsitsi Road mo Jomise mo Windhoek. Ba re ba sepodisi ba ile ba itsese jalo ke leloko la setšhaba yo e leng gore o ne a feta mme o ile a itsese ba sepodisi. Ba sepodisi ba ile ba bona jalo ke Black Johnson t-shirt, track suit e yellow ya borokgwe ka ditlhako tseo tsa Havanias. Mme fela mo nakong ena ba setšhaba ba itsisiwa le gore go ka dira ditlhotlhomiso jaaka bo forensic go ka bona gore marapo ana ke a ga mang, mme ditlhotlhomiso di ntse di tla di tsweletse. Kgang ya rona ya sepodisi tsatsi ke a gompikeno.
1: Selumaringa, Selumaringa, Selumaringa, Selumaringa.

are garele dikgang tsa rona mo tsatsing kena ke gompikeno pele ke bola kwa morago tautona naneng daitwa o ile a tlhopha kealo motlotlege Christine Hoebes go ka nna moemedi wa Namibia kwa Malaysia o kabe a simolola ka tiro ya gagwe mo kgweding e tlange jaaka e kabe e le moemedi wa lefatshe la Namibia kwa Malaysia jaaka go le ga itsetswela sešweng jaana le go ka tlhophiwa go ka nna High Commissioner wa Namibia kwa Malaysia ke boyala ka mme Christine Hoebes yo le gore ka ba emetse lefatshe la Namibia kwa Malaysia.

ke di khantse ke ne ke go dirulaganya ditse tsa tsikena ke go mpikeno mo thulaganyo ena ya rona ya matlhatsana a re go iketla ka mmino pele ke boela kwa morago.

ke ya ka thulaganyo ena ya matlhatsana e tla kwa bokhutlong. Ke ne ke go tshwaretse fela go le kalo tsatsi ka gompieno ke re ke itumeletse thetso ya gago. Sala sentle, sala ka kagiso.

bakalo be ha ke batla go tshwara mabidi ba ke ba go tshwara mabidi ba ke be ona le mo le mo le nkhata go le leng gore ba thumba ke basa ke ba basa ba bagolo ha ne ke bule kgeng ya kha ya ya teng kere ona le basa ba ile gore ke bagolo humbi yana yana ba thumba ga ya kwa re ke ke ba labile mo ya go la hala be le ngwalo la teng le sentse le sia be ha gare ga bo ba dire ka ite ga ba ke ba ba ka ite be ile gore kha kya hera tsa go batla go shineja batho mo la teng le mishini ba ikana wa teng gore a ra supala gore go mphi ya ikana gore go hitela lo shong gare ga malwetse le bletsi ya mo le shing shing shing shing shing shing ke da go tshola ke no o bata go kgaoganya lengwalo ka gore e e nna ke tsena he ri le nna bi ja me ke ja me ja go ke ja ha o ngwale bona bo a mari gore nne ha ke ngwale ke tsena mo se gore ha sha go shinde ga ke bekejwe ke tsena mo solusi le gore ke tsena kwana la ngulu ngwe da be kha ga nna le bo a maruri bo je kare bi ba kwa ke tshona borre ha ke re go tshona hengwala go ke no letelelwa motho ene o mongwala go jwa go wa go ra re nya e kha ga ne bi to tshola o tshola tshwetso mora gore gela nna ke go tshola ka shimo le shi re tswa go go go le bongwana ba ba itlaite go e phutse phutse go te ke tshola ke gane kare ha o bona o na le pole re bona o na le maikutso a go go le moga gore bolo eng ke ke da o kgaoganye le motho sentse o ngwala mangwala sentse a kgona go bereka ba ga etse ha se se se le gore a feta bokgoni bo re a gona go a se ha se bone gore mangwala ha ombe ha thola a bereka ke ka manana mabaka wa ke a bola go bana o zego ba re sentse le sentse o nje le motho ka pala bo kopana be o sentse no wa le boga gore ho ke tshutshu e o ngwalelang o ngwalelang ke ra go nyana hane le he boetse gore he ngwala leng ya nna ke go boetsa go ke le boetsa go jaano le nna go nna ha le he tshwari tshwari mo re kweni ngwe he ngwala leng he ngwala se go ni se ngwala ngwala ngwala le ngwalelang uzi o bona gore go lu ga ga bereka ya re kha di mo kana ha o na ko ngwe ha ke ya karolo ga nyana na thula ga nyana na ya bore gore he kopane ho mo kwa di se bore ba kopana ga go shinwe ke bona bomme ne kha ya teng ha e mona ke sentse ke gatela ke re bore ha he bole he phutulu shite ha bomme ba le ho mo jwa ka ke bola go jwa ke la be ke ka bola shimo ke phutulu shile ke bola le bore ba ke ano ke da go shi bipa ke bona gore a bore he da go kopana he da go rula ga nyagatsi he kopa e le tshona he re henje go gongwe bore ha iphutya ha tshola re tente ha tshola bitulo e wa sia le ga o bara re ke boga go weekend ke go de sontag la motlhano wa emelela go itela sontag he le ma he re go gongwe ke mo go ne ha go phanya e le bore sia sia la ha me a ka re ne ne ke go ne re tsena le bala je ke tomo re tsena ka gona ka re o sa le ga o batang go yo go rumile here gore ne ke bata jacket ka pa ne ke bata paipi ne re ja kopi ha ise ke be ke kope she boya wa ga re ri wa ka letelela me a tsena ho he ho ho he go ntsha he ri le tshone gore a ri re paka buja go ula tente ya go o doge ha ke re ha le batla go utswa gore garwa ke kopano ya bore ya go tshirila ya go bola ya go rola ya go imulula wena o bo hidela ka dikgang ja bo a n b s z s k b after ka dubarwa no e tshwike go gore nya ye ye ye ye wa tola molelwane ene ha ke re o bola ka bosino ha ke le ri he bosino gore we me ebile we ma boikarabelo jwa go hiri we ma gore ga ke batla go dula ke tshwarotshwara ka dintso ga ke bate monono wa go tšhika-tšhika pele ga bosome ka nako jute ga le mabuse o eme bole gore o kwapame gore ebile ga ke omane ebile ga ke nne ka re ga ke bate ga ke rate ke le rre gore e re o bona le nomonono wa go o deideng bosong jwane e nne le wa bohelo ga e le gore o palelwa ke go ntota ke le rrekelego tshola kgetsi ya go o doge kapa ke tshole kgetsi ya meke jwa kgamogong ba gaetso ke sentse ke iputselele ke re
o ngwalelang.

mo tsanetso ke jaaka fa thulaganyo ya rona ya disalang mapaitlile jalo ko bokhutlong ke itumeletse thetso ya gago mo tsanetso o nne le bosego jo bontle o robale ka kagiso go fitlhela re kopana gape mo letsatsing la kamoso ke bidiwa o teng Bauleki.